0: Fica no Maputo. Não quando conta mas jogo é assim a chifre no jangulo Maputo.
1: Wa kuzunjeka ya kulosa inhlekani hoyo hoyo ka nongonoko inhlekani maputu wa siku dza namuntlha siku dza 31 ka julho wa 2026 tinhloko makata nongonoko wa siku dza namuntlha kuni nkuxilonga ka zo voneka ku faminika na mbu wa mbuluza xifundzeni xa Boana a xifundzankulu Maputo mhaka leyi kazi yi xukuvalisa vadzimi lava nga kazi va tizisa mati ya mbuluzi akuva va cambalata a masimu tolo a xifundzankulu Maputo ku game a xiyenge xa vubidzi ka diálogo nacional inclusivo a nga xiyenge xa audição pública i tinhlokomhaka ta nongonoko ehlekani Maputo wa siku dza namuntlha ku siku lebyi nongonoko kumekaka mavokweni ya mina domingo Kus makalani ka vukhangisi bya Thomas Bruma hi mina vilelaka vuingiset lebyinene. Ikupinda hoyo hoyo tolo kugami ashienge sha vubidri segunda fase drama bulu ya vumbano anga diálogo nacional inclusivo ishienge le shikushoni anklawolo zangelaka mabulu lawa ya vumbano ishimsha shifundzankulu Maputo uveke ufamba ka shifundzeng kwasu sha shifundzankulu Maputo akuva ukombisa mukhwepo lokuone kukumeka ka mavonela ya vana vatiku himayelana ni leswi vana velaka kuva swichincha ntshako ka nhlawula mani mfukauti mfilumfilu pushweke ke kola ka kukanitwa mihandzu ya nhlawula mani wa 2024 antizo ugameli ashikanekiseni xa le maxubu axifundzeni xa le marakweni lani ya vahanyitiku va bekeke mavonela yavo hi mayelana ni leswi va navelaka ku va va swi vona swi cinca va navela ku va a nawu lowu taka va wu bindzuliwa hikwala ka mabulo ya vumbano a ri lowu bekisaka matshamelo manene ya vulondzovoti bya misava nakoni a ri lowu bekisaka matshamelo mela manene ya kuva ku votiwa hi tindlela tinene na ku ringa ninghenisiwe hi xihantla a switizo swa ta vumanguva lawa ka mintizo ya ku vota hi ku lani switengela mazitu ya vahanyi va le maxubu hi mayelana ni mabulo ya vumbano.
2: Lixile vatatana na vamamana na lixikani lani hi mini João Sende Makandza. Lexi ntaka xa xona ngopfungopfu u ku khensa vayeni loko va ta va hi tiyisiso ku va tlhasa hi tshindzekela haleni na tshemba leswaku hakunenenene timhaka leti va taka na tona hi ti twile namuntlha hi hla swa ku mhaka leyi va taka na yona i ya ntikelo swinenenene ayone le tshika ka hikuma lo mahansi ka misinya hi vulavula hele swa ku namuhla a tindota hi toleti hi kone hi lava vatsweli hi vovola hi fanelaku a swi hlela leswi hi fanelaku a swi hi vevukela ka mahanyelo yezu la tikweni bya Mozambique. Leswi ni swi vonaka mina ngopfungopfu hila ka mavoto la amavoto maphaza miseka nyana kutshongo yatira ntizwinkwawo ya ma eleison ja ya lesa sema resamento e fama na soli ha ngena kwa ha ngena ka mavoto ya vota loko hi vota ai kuboni nhlamulo swa ku swi ri yini leswi nga tirha swona
1: i mavonela ya vahanyi va le mugangeni wa le marakweni hi ta zamba Fernando Sidumu loko a kanela hi kola ka nkuxi lowu vonekaka ka nambu wa mbuluzi.
3: Varimi va xifundzankulu Maputo va kumisa ku vindlavindleka hikwalaho ka ku vonekaka enkuxi ka mati va ma tirhisaka a ku va va cambalata emibyalo ya vona ka muganga lowu wa tiko. Mhaka leyi i twisiwe wa munhu loyi hi murhangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi xiyimo xa tiko ndzaka kuva avone swaku amati matirhisiwaka na masukelaka ka nambu wa baraje la Pikenuzi Libombo xifundzeni xa Buwani hi lowu un'wani nkuxi matshamela ma nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Bruno Lima a vule leswaku handle ka mibyalo a nkuxi lowu u ta tshuka u onhetela emichini va yi tirhisaka ka ta vuchambalati. Swi nga ndlela ya ku lavetela tindlela ta ku tsemakanya emhaka leyi. A nhlangano lowu u ve u hlengeletana tolo ni vurhangeri bya baraje la Pikenuzi Libombo lomu u tivisiweke leswaku ku ni ntirho wu landziwaka enkun'wetweni wa ku basisa emati lawa ma tirhisiwaka eku chambalateni ka masimu.
4: Nós como produtores temos a preocupação da qualidade da água até pela monitoria ambiental que a gente faz. Então tivemos hoje um pequeno encontro com o Araçu para poder ver o que, aonde a gente pode assistir dentro das medidas cabíveis dentro da associação para poder mitigar o crescimento das algas dentro da bufeira. Mas através da comunicação que o Araçu tem feito também com antecedência, a gente pode criar ações para poder remover as bombas, para poder levantar as que forem necessárias para não ter esse tipo de situação. Nesse momento, é a preocupação de todos nós como produtores, né? Nesse caso, que hoje para se produzir, o principal é a água.
3: Marito, e a Mrangelo, antes da nova rima, vai ter banana, e se me já chifunzão com o Maputo, Bruno Lima, louco, a comissão é o Chico Vara Cachiro, o Santangando, e o Lacaco, Kulinin Kushi, lo uvonekaka ematini ya baraje la Pikenuzi Libombo, matshamela ma nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Nakona ku tivisa leswaku hi ximi xa xifundzankulu wa Putsu ku ni chumi lamatsombe kun'we ni ku tlula ntlhanu wa makume wa maqhivi lawa hakanyingi ma ta kona ma tirhisiwaka eku chambaleteni ka mibyalo ya varimi va muganga lowu wa tiko.
1: Ku ni nkuxi lowu nga kaze wu voneka ku fambeni ka nambu wa mbuluzi ya xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputu hi mhaka leyi kutani xo ku valisaka vabyimi va mbangulo tani wu hlamuxela ka madzungu lama buyiki na nakulozi Fernando Sidumu. Holobye wa tacuma atikweni a tsiya xiwubyana xi hanyelaka ta ku ta swakudya swa tinhleke ku va xi fambisa hi tindlela tinene a xiyenge xa ta vuxavisi bya mabindzu ya masimu ka masiku lama taka. Hi madzungu lama buyaka na Stelio Manyisa. Stelio, i nhlikani a madzungula lawa ma tlhamuxeliwe endzeni ka nkoka muni ncwini leswi nyimeriwaka atikweni bya Mozambique loko hakunene ku langutiwa swakudya swa tinhleke.
5: U vula u tiyisile Dumingu Ximakalani. Kutani holobye wa tacuma hi ximu xa tiko a nga ministro da ikonomia Basilio Mohata lava leswaku Instituto de Cereais de Mozambique a va a rhangela xiyenge lexi xa ta vuxavisi bya bindzu ra masimu ka nguva leyi nga ka yona a nga kampanya de commercialisation agricola. Mohata a lava leswaku xiwubyana lexi xa Instituto de Instituto de Cereais de Mozambique i va lexi xi kotaka ku va xi hatla xi hlamula ku vilela ka vabindzuli ka varimi va swiyenge swa ku hambanahambana loko va tshuka va kumana ni ku karhateka. Mohata a vula leswaku nakonawu xiwubyana lexi xa ECM xi fanekela ku va xi kumeka kusuhi swinene na varimi na lava va fambisaka ta vuxavisi bya bindzu ra masimu.
6: Deve organizar os mercados, promover uma comercialização eficiente, reduzir as perdas pós-colheita, reforçar as reservas estratégicas e aproximar produtores, comerciantes, indústrias e consumidores. Tudo isto porque produzir é importante, mas produzir requer mercado. Sem esse mercado, a produção não transforma vidas como deve ser. Portanto, nenhum agricultor vai investir mais se não tiver certeza de que a sua produção vai ser vendida.
5: Mohata a pazeni ku vula leswaku Instituto de Cereais de Mozambique xiwubyana lexi a xi koti ku tshundzekisa kusuhi na kusuhi vabindzuli na vaxavi.
6: E se isso não acontece, esse produtor sai certamente a perder, a indústria também vai sair a perder, o consumidor também perde. E assim a nossa economia fica afetada negativamente. Portanto, o ICM tem um grande desafio, que é transformar aquilo que é produzido em oportunidade, aproximando quem produz de quem comercializa.
5: Marito, e a holodri, o atachuma e ximuxatico, ministro da economia, loko avulavula ku fambeni ka nhlengeletano ya untlhanu na kanwe ya hubyana kumbe ya xihubyana xa Institute de Seriage de Mozambique hlengeletano leyi gamaka wa untlhanu yelwe yi endlekaka kolomu doropeni ri ka Matsolo.
1: Kanumambu Stelio Manyisa ni madzungula inhleni ka kuva holobye wa ta xuma ministru ta ikonomiya leyi lwatsotsiyaka a xihubyana xi hanyelaka ta swakudya swa tinhleke akuva xi fambisa tindlela tinene a xiyenge xa vuxavisi bya bindzu bya masimu. Madzungula ma tivisiwi tolo ku fambeni ka ku pfuliwa ka nhlengeletano leyi ya vuntlhanu na kanwe ya Instituto de Seriage de Mozambique la nakoni kuveke kutivisiwa leswaku ka masiku lamataka ku ta tshuka ku pfumaleka switrama tikweni ra Mozambique mhaka yintshaka leswaku ku juliwa ku va switrama swi tisiwa hi tindlela tinene nkongomito na ku va ku fikeleriwa a ndlala etikweni ra Mozambique. Mukombisi wa mfumo wa tiko xifundzankulu Maputo hi Rinkish Borges namuntlha a zengela ntirho wa ku tlengela siku bya muvonileli a nga dia to fiscal ntirho wu landziwa xifundzeni xa Marakweni lani hi kongomaka koni ku va hi ta kuma na kulozi Rigoberto Xisano. Rigoberto i nhlikani i mpfini leswi hi ntshimantshima mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo hi Rinkish Borges li lweyi a navelaka ku va a swi siya hi mazito ka vavoneleli.
7: Kalamba wengi seti wa radu sabiki na kuleni niangulani ya leno ashifunza shama rakweni. Ashifunza lishi na muka, ashia mukela siku leni chiwaka dia du fiscal. Na muka ilani dirulo rangilu itatana Enrique Bunges anga sekretario di stado ishifunza nkulu Maputo. Tatana sekretario di stado akhaliswa ku wa fiscal wafanika kutingenisa ka ka korupsa utigasha hiku niku wa mare na wa kalutisa michume kufana ni makala ni shingonyani shingonyani kakarlo na delegado wa akwa ishifunza nkulu Maputo angatabala vitu si delegado avitu
8: avete mina Carlos da Piedade Zungusa ninga delegado a kwalomu ka xifundza xa Kamaputo.
7: Se delegado namuka isikuleri xa ku sungula va fiscal va khala ni maka ku ate swo swa kuna statutu du fiscal swi tlhene
8: a mchumule ya hekingisa nyana ni no chinchinana na yonwa mazi mchumu ya ntiyiso porque loko va ni statutu va ta kuma valorização ya mutirho wa yena vona swa ku mutirho wa yena u ya kwini ku fana u funcionário do estado anga ni statutu funcionário do estado na vona va la a statutu la vona la fiscal.
7: Hanyimela
8: a ivoneni talvez lembelele o próximo ano a mchumu pode e beco
7: melaloni ama preso ikukomiwa ka makhala mahandle ka nawu makhumbu ka mafrontera hambilani mugangeni swo yini masiku
8: hi balance la primera trimestre no ku ve ni a ku khomiwa ku ni ku tsaliwa a vancwadi ya 16 infrações hi ku yini mfundzo hi ku va tirha nkama lowu va nga nyimisa ku mi nga tirheni wa ku periodo de defeso lawa vumbirhi hi lava teka makhala va famba na vona switiratwini va nga na gaya ditransit ni vambirhi mfundzi va nga khomiwa hi ku a vo tirha va nga na a malicensa hika muchumu leswi ka muchumu leyi va pikeriwe 3 multas swoleswo
7: a mamulta lava va kumbikisa yini ti nga hlaya timali
8: 2 milhões e 90 mil meticais.
7: Mas ali makhala ya ku ya Joni Swazi
8: swo swinyimile nyana porque lava va cincile mabelo na yena ha funda swaku va tekisa ku yini hi ta kota ku swinyimisa swa vona vona hi masaka lamakulu ya matsongo
7: a nimile yinini
8: a yindzo swaku koma a va ha tekisi leswi hi swi vonisaka swona a muchumu i xikile maya swa ku a ku va nyimile ha ta swi dyondzo swa ku va endlisa ku yini para va teka makhala lawa
7: kani va vonikesi leya vemarito ya delegado da akwa lani a xifundzankulu Maputo na khawunela hi leswi swi vonekaka marilelo ni siku leri rixiwaka dia du fiscal kusukela a ndhawu leyi ya Marakweni Rigoberto Xisano na lelela.

0: ikanisinene nakulozvi kuvautile vatata hikombisa nikuvaudzi musha leitihumelelekisi kunzva kufanana letsvi kumalembe lawo mahetiti meke kuli khale kun'we na mihi kumekelo nkama tivani leswaku hine emisori provincial maputu wa radio mosambiki kone ku va hi ta longoloka na n'wine hi sandza ku va hi pangalatana ku va hi kota ku va hi ya tlhasa ka nsimbi ya 19:30 hi lomu hi yaka kone kone loko hi tlhasile tanihi laha hi dumbiseke ya kone hi ta ya kuma journal de nuit a ta va hi ntirhei sanuna international kutani hi ta tsutsuma hi ya xixima sosi leti yelanaka ni ta vupaluxi ndzhaku ka swona hi ta kumanyana vunanga leswiya vunanga byi taka hi kongomisa ko ka nsimbi ya 19:30 lomu hi taka mi kombisa journal de nuit.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombire. A fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aia me sentango.
4: O mungo é cabacuzê, levantango, um tênica campo. O assa, tanga bela canguana, o antano, ati, ueti. A tunela, belo um pepo.
3: Cassiana, enda ini.
4: Sati, um belo um pepo. Um wanangana, na macatene, um chai, um pepo. O assa, tlui. A enda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila, ia kushuluka. Macambe manhingi, a komba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
4: hesi leso loko nwana wa wena ani tlani wa ti hweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xinwana xa msima swinene unga mphusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
4: wavo tshikomba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
4: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Wa swi tiva loko swi ku sinkora hi na 10 minutos loko swi kundhuvela loko swi ku sonto hi kola hi ta dzungula maxaka hi ta mi papela bya mani bya Mateo Jordan Simango le maxakeni se a tinwa mani mudaka Armindo Xitafa Luigi Mundlofo Alexandre Mundlofo hi nexo Simango na wene no mine na hine kambe lwa ni nghenaka a bota hi los hi wena mani a ta.
7: Emene Domingos Armando, ni tshama xamankulu, ni dzungula maxaka ya ku tala, ni lava faka ntirhana wone a kompone ya Toyota de Mosambique. Wena Ricardo, Benyisi, Jere, ni vangoyani va ku tala lava hi felaka ku veni hi va dzungula, ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swo swi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona na. Hari mambo.
6: Hi ta kumana

0: Ni wangu naru hivi ndi uma horas na 10 minutos.
1: Mukombe si jama dzungula, uhendleti wa ama benzu, nsautelo wa manyela, nifuhu kwa miganga.
2: Shitiku cha dzungeli.

0: Ivunanga ndiba ko search and dig down tshinguna general music loko kampela va ku na kutsema na wena mina nkuranza go pfu swinene uma hora xina 30 minutes ramba amer kumukumba kusukela emisor provincial ye nyamban ni nongonok shundle xa matrala busiku yalo selam
1: jona hello sili ina kolori hello sili va inkset va radio Mozambique ka jutiche jinaro ja dzongeni maputo gaza na inyambane heka dzimali ya mabulu la ha hibula kuni vanhu lava va tiraku usiku nyamuhla a iphondla mthetho ni murambi wa hina sangula ku hibula ku avito
2: imena Jose Luis Vitorino Gamba
1: Kota hiko nako, ujaha, uhati iso. Jose, utalua kui?
2: Jose, utalua lomo Professor Dinyambani, palmudurupe na Dinyambani, akulela nyana azona ya Murombeni, 2012, ilo angangana kumeka a Professor Dimanika, cidade Chimoio. Ikona anga kule, ikona gonza, ikona ati desma klasi, ati ili junzinga uwe kambi lomo.
1: Usukele mbi muni lomo Nyambani?
2: Nisukele hii 2012.
1: Waya gonza manika
2: now andilandza mama no mina nga hikwa neani leswanga ndzivutana majene gume a huya majepa menzi sele stolovela mbiente liniani epres ambe maulela ya kona da press beri kepa yeah ukwa ndzwa liniani ku stolovela zwe linia eh
1: tshona kota ulele ku utswelwa lo munyambane inyambane ku seo machiche kama singi ku heko
2: Anyambani seo, ashalambe un, sona ya matadore. Konziga chale lwako.
1: Usukalumu nyambani na hini malemi mangani kasuku ya chumoyi?
2: Usukalumu nyambani ni nanzi ni doze ya.
1: Nga hiyala kanyisa chikali, kama lo nga hakula, mwasa kana hiyina?
2: Kama lo nga hakula hiyina, kweni mashakanele kutala. Kweni mashakanele kui banana. Kukwa nga suma lezo matelefoni. Iwa ya shingwereni, iwa ya mati karingani, na itamana wako kwanwa kontera la storia, la nzilwenu, izu wana mechumu, la nzilwenu haya.
1: Na mocha jufage.
2: Na mocha jufage, kama watu manga, na ikatingati manga, dave. Watu koshana, na kubigu watu koshana haya. Na wai gondisa maha nyele kwepa, wananga kukula, kune shuta langofu. Ntakula kuluku himunu, utitiwa kumahini.
1: Uwa hanya na mamani na papai?
2: Mina, aukula kami. Anze hanyangi ni papai omi. Papai omi na nzambe na nanze ni dojian. Nza hanyanyana kawa kukwani. Tugumasha nza hanyana mamani omi na malimbi mangani.
1: Ja, ajugonzo, ugunzilu kuhi?
2: Ya mza ugonza bembe mezu. Lomu nyembari kama zinga ya shumoyo, nzwa hanyi segunda klasi. Ja, akupatiti segunda ati desma klasi, nzwa gonzeli shumoyo. APC dikafumbe, la distritu di gondola.
1: Fala kama lo a chocolene joa karata ngovu loko skophazama to conta u biwa mwabiwa nangu nawo
2: madala to auya mina vela akama lenga gonza hina kwabiwa haye zwezwona ko zwako pamwana loko mukhwaya sha i problem hi wabiwa mezo kufalya ri conta base epa to auya madala wode konyikela mangi elmo baba kwa ni regwa regwa le ya zwezwi yo ya madera madala yeah Mas mina epa, já que nzo epoko profeta danziswa ngwe kubiwa mezo. Ya kubiwa mezo xikoleni dzinga ta hemba.
1: A ho tshotlovila.
2: Mina ndzi a hlulela zwose. Anziswa ngwe kubiwa mezo, akubeka kuti support ndzi wabewe kuphukwa. Ya. Maje kuti ha nada madana.
1: Makoni lava unga gonza navu, uhava lakanya, mavito loko kumana nawo malosana.
2: Vangwani ndza losana nawo lemuka ma Facebook zwezwi ndzi watsumbula ku zwezwi. Vangwani ndzi ndza khangana navo lo ndzi famba.
1: Usuka lomu dorupeni ga inyambani na hini dozo wa malembi dozo wa malembi masakona lawa majaha ni wanhanyana tani wanhwana wasangula kuna morara kama lomu wana morara kama lomu
2: wanga chute unu kuna morara jini pruka kwa hini na wako loku uku utashwa ya ojo iwa chisakama nini deliku loku koma wasatu nga si chikala kama malembi lawa maula uku utashwa jaya wanga nga ina zone hini wanga chute hivi kwa kuhlakana vanhu nyana tava huma mavela kuzomayawa ne kuti vachuma maje zvizviona zvakwe padejo onzi dozi sha angoma java iti vakukina vaiti vakukina
1: amunga rumile vachipapilwana
2: akamaje nga valokwa kuti vanyana wa mbeta se bendo kwe kutsala basi majumbeta viki wa hanyime response já vejo já icona é daqui para aqui base já ali rando já vejo por isso manhã lá quando vejo pa macarada
1: na hora dos homens lembre o homem no mocho o segundo homem do grupo ganha um banho ganha a chumoyo o cara tira com o ganha lá leio como a chiquela chama isso do quê
2: ia ao curso lá a como a chiquela chumoyo 2002 o que a gente cartelinha no cotongua mas já daí em 2000 já se vai praticar ninguém na cultura é a boa mas em zaga se um povo coma ali remia boa nem ambiente é boa sabe já como se a coma ambiente ali é né é para antes de dar para antes de estamos lá com aquela cultura em embana já ninguém na cultura ali é Jesus ninguém na já vamos ganhar mas já né para cuidar da tia já quase tiro quase para show né ali é no show como se a chiquela ali é né para juntos cartelinha né mas juntos gomejão ninguém na carreira mas só não quase nada mas ninguém a ganhar com a cultura ali é porque ali não cole morumbi ali é né como ocona lá mesmo automigoati ganhar já mas como se a chiquela ali é só não mais gera com ninguém que vão gozar nile já te bagaiao mahanya lavo na sim zimbete kunzingena ka kultura wona ndzi tolavela na mina ho
1: jona juzi basi loko u bilia desma ugamilo mahayini
2: iya kunzi mahili desma brike pra kuzon chikela ka desma e palanga ngana ndzi gondisa me falsi da mamani tabe ja kama mama no mina anga uya steno kai 2002 ja taluza ndisala mina lini ya shimoyo ndzi agonza nona akama dzingambeta nona jandi madesma ja zvonzo zvona kulandza sala chiunza sitangula kuti lavela mungana mungana mungana ja enyemba zvala kunzi complicare ja uto
1: ya
2: kunzi complicare
1: akuno gitika
2: ja gitika ja pra kunzi echikolena standard family era ma zona rural sin tafe ja zvatikanyana kwa ini desma basi pra desma sigunu zvala kuya doropeni o ya district ja zvinzi karatanyana nzi nyimanyana kwala
1: sangala kulavalanyana mitiro
2: ya zilavanyana mitiro izvona be zilavanyana mitiro chigwaza gwaza nyana tave
1: tiro sangola owalakanya
2: tiro sangola ndzawalakanya ndzwa tira ka kundretor provincial de recursos minerais e energia Olaf Denias ye ndzinga mutrela kusikela ka 2016 ati 2020
1: Bula na José e já agitera com o Cico, lá saboeiras de Inhambane, a rebulera em Matimuyaco e ao Rani. Macuno, na reca Tutsu, o abulo, a cutira o Cico. O Sangolarini a cutira o Cico.
2: Yeah, logo em 2020, cá dia 5 de junho, antes como é que a Luma Inhambane já com a já com a Nevaga em Gaila Saboeira. Legends in Gavitaniwa, Akun Stangena, dia 1 de julho. Zitirele partir de dia 1 de julho até dia 23, já anstrele camaturno. Já cotaoneca aonda o senca, a furo senca o segurança, o que ela camunumum, lejo angateca vanzicela, a cusqueca dia 23, até a moca, trasenco guarda.
1: Camonga sangula, jumais que lucuin. Quando o hambana rica matrela com a longatera com a cali, nilem.
2: Ya, kwa ni kuhambana nguvu, nguvu, porque linia nzoto vile kungena 6 hora, 14 hora nanzeikela kaya. Ja, akusikeka dia 23, wako epa wena, utatatira seo. Lejwe, nzingateke ukaliru wako, utateke utangena ni gambo. Nzingateke lungena madza sete. Laya kwa kutizama, utizama, ja nzea wana kulinia nzoto vile 8 hora tutempo. Ja seno, 3 hora tutempo. Lezi azwa epa maye nziti dapitari late kuzontolovela cha lunzo zwo nzi zwona ku sendi nga kona ku bon akukila lini nga iko awotori temple ya hi tsongwane seringa 3 zwo temple ya hombe maje materiala cha mahamba
1: bali akutira usiku akutoloveliwe
2: ya akutira usiku akutoloveliwe mashika tolovela ka tolovela maje pra mina cha a nzi tolovele
1: asigusa ngola au chavanje kutira usiku
2: lezi azwikelangi azwikelangi ne prika hambe ku Plimeju, uku hobinyani urongo nada gizwa ange ku ne kwa kucha maisha na nzerenzele kia kumeka kwa nada kuna chumu. Cha labayani vama kolega omino ange kwa kwa kuchengwa chao chumu. Tatolo velo. Masha, desi gindi cha. Depois de umejo, basi. Shungelo mwenye meni cha, tolo velo. porque usiku gamina nzira masiku mambiri ausiku masiku mambiri nihlekana masiku mambiri nanze kaya ja jokwa ashibaisi ngovu ashibaisi ngovu jo
1: loko tsama masiku mambiri kaya mahini masiku mambiri
2: standard kuti movement are zimanyana chumanyana
1: bulgahina nagia magamu matel majaha batel banhanyana vanyimela kutela xikritori basi magezimoni masiyako ka majahalawa ka vanhanyana lawa
2: problema lenzi wana ngovu na yo imaheka a munhu leswaku angala kuti didikari ala ku xikoleri mitiro wana ku tikonegana mitiro ya karata wena munhu loko wona portindadi tinyikela a chumuchula ku tinyikela ambiwa kwa ipa kula kutatrekitele no khazwa tungohle zwa maprato ipa wena kula kutinyikela pra kuta kota ku kumapango la kaya e priso ojidia iwana majaya manyingi na mamama sao hikuini kusi avala kutira izembro ona tiro lo ngwe pa magwaro vha u dispresa rungovu loko zwa kwe gwaro zwa mina ndi yo trabalhar gwaro de yo study pa ikrita ban skritoro ola kutranja ni skritoro wena eh ola kutranja ni skritoro si wona ugonzo kula kumatiro qualquer tiro tira com a pele a menina já com a pena maja ele com uma tiro a oportunidade aí tirando qualquer tu cani biscado com uma coemo não tinha que ter porque logo não tinha que ter já o tá na venda o fã para o iu o João não me está a ter no seu jogo só o tipo ganza não se vai dar na chami já logo não com a menina já está o nega já não fica bem quando o ano não ganha o estou a comprar zima aí não lhes ginga a gente tem que zico ir
1: José a cama o bil madal casco vala a mabulula o tranquilo sim
2: la lokumunzela vele simu ya general musica liya kwa usiwana gichava mawoko
1: yeah
2: awusiwana gichava mawoko lokuti nketela wena munhu awusiwana utagiwona ache achisiwana higa ukalanga ina matikhuni mawoko wena ungani zwizwi zwezwo complete measure kuti dzwe kuchisiwana uchisiwane ingonda weka ngaibon awola kuti nketela
1: bas nyimalaha ni mabulu ya usiku nyamuhla hibulile kuna Jose mani
2: Jose Luis Vitorino ni Giamba
1: José Luiz Vitorino Giamba. Habituzi ya mare kumukumba ina kulori wa inksete. Bongi lukumu hinkila chikatu kuwehi bula.